0: Tisano.
1: Yes, the son.
0: I am the one. I am Shira. I am Yadia. I am Tomo. I am Tomo. I am Tomo. I am Tomo. I am Tomo.

maramu, imaramu. Enu tiye dawasiya ensado, weiwaya ensado, biwe ya dawasiya ensado, papa, weiwaya.

Eyiwaya. Oma konfo. Ose wan kura ni mi. Na wudo mi seyi. Tala. Shemi chini.